0: Biankasa
1: me ba ho. Auntie see. Me ba so domi dwom ho no. Biankasa me ba ho e be fa footage ni bi. Wa bra eye MC ene ne mpejumfo ba ho no. Me so me ba ho e be hwe bi. Na me hu se bola ka no e ba ye tin. Nantisie. Ma me biso. Na domi dwom pa bola na free ho pie ni.
2: Sɛ ɔno deɛ ɔno ane agyeman ne sɛ nti no ɔbɛbie ne shop Antisi, ye bada asi, ye ne mse jom fom mani biti. Na, ye, ye Freddy sen, wa aditon fwa, wa mo baho, sube di jano, susu eti. Antisi, dena o kachere ti bebufu nina.
3: Oh, wa mwe babe jan ye, ye pa wam chao, ma wa mwom she iti ya, e ne wom ye, na e manu no matu, wom mwom nisu pain, en ti ye tre wom.
2: Once I want
3: to see that,
2: Ah,
3: oman pe. Ah.